0: ниҳоят ҷуръат пайдо карда, кай омадани Довудоғоро пурсида.
1: Вай ба зудӣ меояд. Ту дар нома чӣ навиштани тағоятро медонӣ?
0: Тағоям аз Довудоғо хоҳиш мекунанд ки барои ба университет дохил шудани ман ёрӣ расонад. Духтарҳо маънидорона ба ҳам нигоҳ карданд. Шумо ба Довудоғо кӣ мешавед? Духтари миёна, ки Ҳалима ном дошт, аз ханда қариб рӯдакан шуда буд.
1: Охир мо кӣ мешудем? Духтари вай ҳастем.
0: Вақте ки суҳбат боз дар бораи ба университет дохилшавии ман мерафт, Ҳалима гуфт.
1: Медони чӣ? Нисбат ба институтҳо, ба университет дохил шудан мушкилтар аст. برای آن که با اونیورسیتیت داخل شوی باید کمش 1000 сум پول داشته باشی.
0: هنگامی که من این سخنها رو شنیدم لرزه به اندامم افتاد. آخر من از کجا این قدر مقدار پول رو پیدا می کردم؟ نه خود به جای شخصانی دانا و با استعداد به اونیورسیتیت آدمانی کسه هایش پر از پول رو قبول نمایند. جمیله همون دختری که در روبروی من باز کرده بود با تمسخر گفت
1: اگر تو به دانش و استعداد خود باوری داشته باشی پس چرا به خانه ما آمدی؟
0: مرا تقویم به اینجا فرستاد من پیش فقط یک بار به باکو آمده بودم
1: اگر تقویت میدانست که خواهر زادش دانش و استعداد خوب دارد به هیچ وجه کسه های او را پور از پول کرده به نزد آشنای معتبرش نمی فرستاد
0: وقتی که من با آنها قسم یاد کرده اظهار نمودم که بجز یک مقدار پولی که مادرم برای روزگذرانی هم داده است دیگر یک تین هم در بساط ندارم آنها به خنده در آمدن
1: های گوش کن دختر تو فقط دیروز از دهه به اینجا آمدی پس کی فرصت پیدا کرده درس فریب و نیرنگ
0: با عجبا من در آن خانه 1.5 ساعت نشستم اما در این مدت آن دختران خوشسر و لباس و زیبا اندام که لحظه های اول در نظرم چون فرشته می نمودند ذره خجالت نکشیده پرده قباحت و بیشرمی خود را بروخ من می کشیدند. من برفتار و گفتار این دختران که در شهر کلام شده و مکتب عالی را ختم نمودند و صاحب پدری می باشند که نامش در عالم علم غلغلانداز گردیده است و از تمام ناز و نعمتهای زندگی برخوردارند و به چیز نیاز ندارند به حیرت افتادم. زیرا آنها بجز فکر پول، فکر رشوخوری در باره چیزی دیگری اندیشه نمی راندند. در دهه عقیب مانده و از مدنیت فرسخ ها دوری ما می گویند که پول حرام مثل گوشت ماری زهرناک است که شخص را به هلاکت می رساند. هر سه دختر با پیچینک های زهرالود به من حمله کردند. اما در این وقت صدای باز شدنی در بلند شد و آنها در یک آن خاموش شدند. به خانه 3 нафар مرد شیرکیف داخل شدند. یکی از آنها که میان سال و میان قد و چهرهش زرچتاب بود، دندانهای تیلا داشت، سوی من اشاره کرده پرسید.
2: این کیست؟
1: خواهرزاده عباس آقا.
0: این مرد داوود آقا بود. من از جای برخواسته به او سلام دادم. اما وی فقط با سر جواب گردانید و به اون 2 нафаре که همراهش آمده بود تکلیف نشستن کرد و خود وارد اتاق پهلوی شد. بعد یکی از پس دیگری دخترهایش دنبال او را گرفتند. به فکرم صحبت درباره من می رفت چون که داود آقا برگشتن نام مرا گرفته به نزد خود خواند.
2: جسارت تو به من مکتوب آوردی؟
0: وی کنورت را نکشاده با کیسهش گذاشت و بجای این که به من مراجعت کند با اون 2 нафар مرد چشم دوخته پرسید.
2: جای خواب گرفتی؟
0: بله، در مهمان خانه.
2: نباشد به مهمان خانه برگشته، بعد از نصف روز ساعتهای 5 به پیش من بیا خوب، من تو را به حضور شخصی میبرم.
0: من منتداری اظهار نموده بیرون رفتم. дар даҳлез ба ҷамила вохӯрдам. вай аз ошпазхона ба даст лалиеро бардошта меомад, ки дар рӯи он ду шиша коньяк ва газак меистод. Дар он хона ҳама чиз, ҳам духтарон ва ҳам падари профессору маърифаташон, бо он ду нафар марде, ки ҳамроҳашон оварда буд, аҷиб менамуданд. аз тарзи либоспӯшӣ, рафтору кирдор ва нишасту бархости он ду нафар мард маълум буд, ки онҳо тамоман одамони табақаи дигаранд ва аз куҷое ба ин ҷо омаданд. бо чӣ мақсад онҳо ба ин хона омада бошанд? Довуд оғо маро ба назди кӣ бурдан мехоста бошад? барои чӣ? тағоҷон, маро бубахш, ки дар ин бобат аз ту низ бадгумон шудам. охир ту хеле хуб медонистӣ, ки сафари бокуро пеш гирифта ман фақат ба донишу истеъдоди худ умед бастам. дар давоми солҳои таҳсили мактабиам фақат аз фани ҷуғрофия як баҳои чор доштам. пас чаро ту маро маҷбур намудӣ, ки ба назди Довуд оғо рафта қадру қиммати худро ба замин занам, аз хиҷолат сурх шавам ва боз ҳамроҳи ӯ назди шахсе равам? пул. чаро Довуд оғо ба ҷои он, ки ба зидди ҳама гуна ришвахӯрӣ мубориза барад, баръакс худ ба ин ботлоқ ғӯтидааст? бадҳо якчанд бор ман ба он ду нафар ҷавоне, ки ҳамроҳи Довуд оғо ба хонааш омада буданд, вохӯрдам. ба фикрам онҳо ҳам ба кӯмаки Довуд оғо ниёзманд буданд ва равшан буд, ки фақат бо пулу ришва. агар модарам бародари дигаре медошт ва ё агар ман нисбат ба ту эҳтироми бештаре намедоштам, ҳаргиз ба назди Довуд оғо намерафтам. дар ҳар сурат боз ба назди Довуд оғо рафтам. боз дарро ба рӯям ҷамила боз кард.
1: ин қадар ба куҷо ғайб задӣ? падарам хеле мунтазир шуда рафт. хайр, ӯ гуфт, ки соати сеи пагоҳ туро дар хона мунтазир мешавад.
0: ман ба ӯ соатамро нишон додам. 5 дақиқа кам 5 буд. ҷамила маро ба хона таклиф накарда худ даромада рафт. азбаски чандин бор ба университет рафта будам, аз ин рӯ медонистам, ки баъд аз 2 рӯз имтиҳоноти қабул шурӯъ мешавад. рост ба меҳмонхона рафта то соати 2 шаб ва пагоҳаш то нисфи рӯз ба имтиҳонот тайёрӣ дидам. ман агарчи ба донишу истеъдоди худ боварии комил доштам, суханҳои духтарони Довуд оғо маро каме ба шакку шубҳа андохта буданд. барои ҳамин ҳам расо дар соати 3 дукмаи занги дари хонаи Довуд оғоро пахш кардам. дарро худи Довуд оғо ба рӯям боз кард. маро дидан замону табассум дар лабонаш гул кард.
2: агар 1 дақиқа дер меомадӣ, маро дар хона пайдо карда наметавонистӣ.
0: вай маро ба хона дароварда барои нишаст ба рӯи диван таклиф кард.
2: кенӣ шин, мо бояд якчанд масъаларо равшан кунем. профессоре, ки туро бояд ба наздаш барам, дар шаҳр машҳуру овозадор аст. вай медонӣ, раиси комиссияи қабул. ман бо азоби зиёде ӯро розӣ кунондам, ки ба ту ёрӣ расонад. кани духтари нағз, акнун бигӯ, ки Аббос тағо ба ту чанд пул дод?
0: тағоҷон, ба ҷонат қасам, агар хотири ту намебуд, ҳар чӣ ки аз даҳонам мебаромад ба ӯ мегуфтам. охир вақте, ки маро ба назди ӯ мефиристодӣ, дар бораи пул чизе нагуфта будӣ ку? росташро гӯям, лаҳзаи тамоми вуҷудам ба сӯзиш даромад.
2: духтар, чаро хомӯшӣ? агар хоҳӣ, ки ба университет дохил шавӣ, бояд кисаҳоят пур аз пул бошад. ту худат медонӣ, ки ин кор ба ман вобаста нест.
0: ин лаҳзаҳо нахустин бор инони ихтиёрро аз даст додам ва ба ёдам зарбулмасале омад, ки модарам дар мавридҳои бисёр аз он истифода мебарад. амаки Довуд, мегӯянд, ки шаҳре, ки бо Сорбон дӯстӣ меварзад, бояд дарвозаи баланд дошта бошад. пас маълум мешавад, ки шахсони бо профессор шинос бояд киссаҳояшон варамида бошад. Довуд оғо норозиёна ба ман нигарист.
2: духтарҷон, зарбулмасъали дигаре ҳам ҳаст. اگر دلت ماهی خواهد به آب درآ. بنابراین در صورتی به دست ناوردن مبلغی لازمی به موفقیت امید بستن دختر بیهوده است. فراموش نکن که فرصت بسیار هم تنگ.
0: اما کی داود؟ فرض کردیم چند پولی که شما میخواهید من میدهم. اگر اعضایان کمیسیه در امتحانات به من کمک کرده نتوانند اون وقت چی میشود؟
2: با این چی گفتنی هستی؟
0: اگر من در امتحانات افتم پس پولهایم چی میشود؟
2: آیا مرده ها از نو زنده میشوند؟
0: نه
2: مگر در این باره جای بحث است دخترک؟ در اونیورسیتیت کانکورس کلان برای داخل شدن 18 بال لازم، اما اگر تو به یگان سوال جواب داده نتوانی از دست خدا هم کاری نمی آید. گپ در سر آن است که باید هر یک امتحان گرنده به بهای تو یک بال زم کند. انا از این رو با سفست فروشی وقتمون رو نگیر کنی، مرا دیگران در آنجا انتظارم.
0: اما که داود، آیا شما میتوانید از جانب پروفسور خواهش کنید که از من کمتر پول گیرد؟
2: نه نمیتوانم.
0: این طور که باشد آدرسش رو دهید، خودم به نزدش میرم.
2: تو دیوانه شده ای دخترک، چنان محاکمه میرانی که حتی مرغ در درون شوربا میخندد. بیا درباره مسئله اساسی حرف زنیم. کنی چند پول داری؟
0: من به او عرض کردم که 700 سوم دارم، اما نمیدونم چرا دروغ گفتم.
2: من به تقای تو حیرانم. آخر وی میداند که این کار خیلی مشکل است. باید کشاد و روشن بگویم که این کار خیلی خطرناک است. میفهمی؟ خطرناک. باز تکرار میکنم که من از عهده این کار نمیبرایم. تو خودت نغز میفهمی که این کار فقط با اشتراک آدمان بیگانه حل میشود. مگر فکر میکنی که بی پول با آسانی با اونیورسیتی داخل میشوی؟ کنیستو که حالا چند پول در دستت هست؟
0: پول؟ نه، باید از کسی امانتی گیرم.
2: کی میگیری؟
0: بعد از نیم ساعت. داود آقا به ساعتش نگریستو با علامتی رد سر جنبان.
2: حالا وقت ندارم، ساعت 9 بیگات رو در نزد هیکلی فضولی منتظر میشم. خب؟
0: من به مهمان خانه برگشتم تا بیگاه به امتحانات تیاری دیدم و در ساعت 9 به داود آقا واخورده با شکوه و صدای گریالود گفتم:
1: داودمک، میدانی چی شد؟ به فکرم عباستا صاف کرده است، چنان که پیشتر به شما گفته بودم وای پول را به نام من به امانت کسا برسانند. باید در کسا 700 سوم می بود، اما وقتی که من به آنجا رفتم معلوم شد که 550 سوم بوده است و خلاص. حالا نمیدانم که چیکار کنم.
2: توی تقایت پریشان خاطر هستید، با شما چطور کار کرده می شود؟ خیر، پول حالا در دستت؟
1: نه، من نخواستم که پول رو از کسا گیرم. ممکن است در امانت کسه و یا پوچت با یکان اشتباهی راه داده باشند. خواستم از شما مصلحت پرسم.
2: هیچ چیز رو نمیفهمم. بله، من هیچ چیز رو نمیفهمم. امروز اکنون دیر شد دختر. پگاه کدام وقت پول رو آورده میتوانی؟
1: هر وقتی که شما خواهید.
2: خب نباشد، رسو در ساعت 7 بیگاه. میدونید در خودی همانجا.
0: خیلی خوب آقا جان، این پیشنهاد برایم مناسب بود، چون که ساعت 10 پگاه باید امتحان اولین سر می شد. من قرار دادم که به کمک دیگری امتحان را سپارم. با این می خواستم به داود آقا و به آنهایی که با او علاقه داشتند اثبات کنم که در امتحان همه چیز را دانش و استعداد حل می کند، نه کسی پر از پول ورمیده. از طرف دیگر احتیاطکاری را نیز از دست دادن لازم نبود. قصه کوتاه، روزی دیگر رسو در ساعت 10 چند ورق کاغذ سفید گرفته در بالای انتخاب موضوع و نقشه انشا به فکر فرو رفتم. از 3 موضوعی که برای انشا پیشنهاد شده بود قرار دادم که درباره حیات و ایجادیات جعفر جبارلی که پیسه هایش را نهایت دوست می دارم انشا نویسم. иншоро зуд навишта ба поён расонидам. Аммо барои он ки ба ҷузъитарин иштибоҳро надиҳам, онро бо диққат чанд бор хонда баромадам. Баъд аз ду рӯз аз фани забону адабиёт имтиҳони даҳонӣ шурӯъ шуд. Ба ҳамаи суолҳои билет ҷавобҳои пурра додам ва варақаи баҳогузориро ба муаллим дароз кардам. вақте ки варақаро баргардонд, дар он барои имтиҳони даҳонию хатӣ ду баҳои панҷ гузошта буданд. албатта ин муваффақият боварии маро дучанд кард. бояд боз ду имтиҳони дигар месупоридам. дар ин муддат бо Довудоғо ду бор, боре дар назди ҳайкали Фузулӣ ва боре дигар дар хонаашон мулоқот кардам. вақте ки ба назди ҳайкали Фузулӣ наздик мешудам, ба чашмам хасе афтод ва ашк равон шуд.
2: ба фикрам гиристе, а?
0: ман ба ӯ арз кардам ки вақте аз амонаткаса берун мешудам, шахси сумкачамро аз дастам бо тамоми пулҳо рабуд. Довудоғо дилашро дошта оҳиста ба хараки нишаст.
2: ту шӯхӣ мекунӣ?
0: ман гуфтам ки кӯшиш мекунам ба тағоям бо телефон гап занам ва ё телеграмма фиристам, то ки маблағи лозимиро пайдо намуда ба воситаи телеграф фиристад.
2: тавба! ҷавонони имрӯза аз ӯҳдаи анҷоми коре намебароянд. агар пулро дарҳол ба ман медодӣ, ҳама кор ба хубӣ меанҷомед ва кори туам то ин андоза дароз намекашед. охир имрӯзу пагоҳ имтиҳонот тамом мешавад.
0: Довудоғо маро як духтари содалавҳи деҳотӣ мепиндошт. ба назарам вай боварии комил дошт ки ман аблаҳи гузаро ҳастам ва ҳатто кай шурӯъ шудани имтиҳоноти дохилшавиро намедонам. ба ҳар нав аз ӯ хоҳиш кардам ки маро ба он шахсе ки пулро ба ӯ бояд диҳам шинос намояд. охир он шахс бояд маро мешинохт.
2: духтар, гӯш кун. ду поро дар як кафш тела намекунанд, мефаҳмӣ? чанд бор бояд пул кифоят накунад? а? охир чанд бор бояд пулро дуздамд?
0: Довудоғо, шумо кори маро дуруст кунед, пул бошад ба ҷое намегурезад. охир ман ба ягон ҷо намегурезам ку. тағоямро ҳам хубтар мешиносед.
2: не, азизам, даре ки бо пул баста мешавад, ҳатто худо ҳам бепул кушода наметавонад. то вақте ки пулро ба дастам оварда надиҳӣ, ба ҳеҷ ваҷҳ варақаи имтиҳонотро нахоҳӣ гирифт. ҳатто агар ба ягон роҳи онро ба даст орӣ ҳам, ҳатман аз имтиҳони нахустин ба мағлубият дучор мешавӣ.
0: агар мағлуб нашавам?
2: он гоҳ ин мӯъҷиза мешавад, аммо худат нағз медонӣ ки дар замони мо мӯъҷиза намешавад.
0: ҳоло барои гуфтугӯ ба почта меравам. аббос оғо ҳамаи чораро мебинад, то ки ба ман пул фиристод.
2: ой духтарҷон, азбаски вақти зиёде беҳуда сарф шуд, кор ҳаман акнун мушкилтар мешавад. аз ин рӯ ба ҳазор сум эҳтиёҷ дорем.
0: чунон ки дар афсонаҳо мегӯянд, то Довудоғо мунтазири пул буд ки ман бақияи имтиҳонотро супоридам. ниҳоят 25 август донистам ки ба факултети ҳуқуқшиносии университет қабул шудам. бинобар он боз ба назди Довудоғо рафтам. ба назди ӯ рафтан бароям кайфияте дошт ки аз он сар печида наметавонистам. вай ҳамроҳи духтаронаш хӯроки нисфирӯзӣ мехӯрд. духтарҳо ғамгин менамуданд. ӯ маро бо сардӣ пешвоз гирифт, ҳатто ба нишастан даъват накард.
2: барои чӣ омадӣ? барои кори ту вақти зиёде сарф кардам, аммо натиҷае надод. магар фикр мекунӣ ки ба хотири ту шуда имтиҳонотро то соли нав дароз мекашам? ҳамааш тамом шуд. духтари нағзан, акнун метавонӣ ба хонаатон баргардӣ ва соли оянда вақте ки барои имтиҳон сафорӣ меоӣ, бигузор тағоҷонат як нафари дигарро пайдо кунад. ман дигар майлу рағбати бо шумо алоқа карданро надорам.
0: ман соли оянда имтиҳоноти қабул нахоҳам супурд.
2: аз нияту ақидаат баргаштӣ?
3: чӣ?
2: дар раёни худатон мемонӣ? дар ягон ҷо табел чӣ? ҳисоб чӣ? ё кассир мешавӣ?
0: тағоҷон, кош вақте ки ман ба онҳо хабар додам ки маро бе сарфу харҷи хурдтарин маблағе ба курси якум қабул карданд, ту ҳам дар он ҷо ҳузур медоштӣ, то то ки ба чеҳраи ҳайратзадаи онҳо менигарист.
4: Чӣ? Ту дурӯғ мегӯӣ!
0: Ман билети нави студентиамро, ки як соат пеш гирифта будам, ба онҳо нишон додам. Метавонед акнун боварии комил дошта бошед, ки дониши истеъдод садҳо бор нисбат ба киссаи аз пул варамида афзалтар аст.
5: Хуш! Оё фақат бо ваъдаҳои дурӯғ маро маътал мекардӣ? Дасту аз инҷо! Ва дигар ба назарам нарамо!
0: Ман аз онҷо рафтам. Ва баъди он ҳаргиз яке аз онҳоро ҳам надидам. Фикр намекунам, ки номаи ман сабаби хушҳолии ту мегардад. Аммо наметавонам, ки саргузашти худро аз ту махфӣ дорам. Ҳоло бо яке аз дугонаҳоям, ки аҳли Бокуст, дар дача зиндагӣ мекунам. То таътили зимистонӣ ба хона рафта наметавонам. Туро ба оғӯш кашида мебӯсам, тағоҷон. Бо эҳтиром, ҷасорати дӯстдоштаи ту.

разми ромварзин бо нӯшзод ва кушта шудани нӯшзод. бигуфт ин сухан пеши пирӯзи пир, бипӯшид рӯи ҳаво парри тир. бирафтанд гурдони лашкар зи ҷой, хурӯш омад аз кӯсу аз карранай. чу оташ сипаҳбад барангехт асп, биомад ба кирдори озаргушасп. чапи лашкари шоҳи эрон бибурд, ба пеши сипаҳ барнамонд эч гурд. фаровон зи гурдони лашкар бикушт, аз он кор шуд ром бар зин дурушт. бифармуд то тир борон кунанд, ҳаво чун тагарги баҳорон кунанд. ба гирд андарун хаста шуд нӯшзод, басе кард аз он панди пирӯз ёд. биомад ба қалби сипаҳ шуд чу гард, тан аз тир хаста, рух аз дард зард. чунин гуфт пеши далерони рум, ки ҷанги падар хору зор асту шум. биноледу гирьён сақафро бихонд, сухан ҳарчи будаш ба дил дар биронд. баду гуфт ки ин рӯзугори дижам, зимам бар ман овард чандин ситам. кунун чун ба хок андар омад сарам, саворе барафган сӯи модарам. бигӯяш ки рафт аз ҷаҳон нӯшзод, сар омад бар ӯ рӯзи бедоду дод. ту аз ман магар дил надорӣ баранҷ, ки ин аст расми сарои сипанҷ. маро баҳра ин буд аз ин тира рӯз, дилам чун буди шоду гети фурӯз. назояд ба ҷуз маргро ҷонвар, агар мурд хоҳӣ ғами ман махвар. дили ман зи куштан пур аз дуд нест, падар бадтар аз ман, ки хушнуд нест. макун дахмаву тахту ранҷи дароз, ба расми масеҳо яке гур соз. на кофур бояд, на мушку абир, ки ман зин ҷаҳон хаста гаштам ба тир. бигуфт ину лабҳо ба ҳам барниҳод, шуд он номвар шердил нӯшзод. чогоҳ шуд лашкар аз марги шоҳ, пароканда гаштанд ҳар су сипоҳ. чу бишнид кӯ кушта шуд паҳлавон, ғиревон ба болини ӯ шуд давон. аз он размгаҳ кас нагаштанд чиз, набуданд шоду набурданд чиз. варо кушта диданду афканда хор, сакӯбои румӣ сараш бар канор. ҳама размгаҳ гашт аз ӯ пурхурӯш, дили ром бар зин пур аз дарду ҷӯш. зи асқаф бипурсид каз нӯшзод, ваз андарзҳояш чӣ дорӣ ба ёд. чунин дод посух ки ҷуз модараш, бараҳна набояд ки бинад сараш. тани хеш чун дид хаста ба тир, сутудон нафармуд на мушку абир. ба расми масеҳо кунун модараш, кафан созаду гӯру пӯшад сараш. на афсар, на дебои румӣ, на тахт, чу аз бандагон дид торик бахт. кунун ҷони ӯ бо масеҳо якест, ҳамон аст кин кушта бардор нест. масеҳӣ ба шаҳр андарун ҳар кӣ буд, намонд эч тарсо ба рух ношахуд. хурӯш омад аз шаҳру ҳар марду зан, ки буданд яксар шуданд анҷуман. ки шуд шаҳриёре далеру ҷавон, дилу дидаи шоҳ нӯшинравон.
به تابوت از آن دشت برداشتند، سه فرسنگ بر دست بگذاشتند. چو آگاه شد زان سخن مادرش، به خاک اندر آمد سر و افسرش. زی پرده بر آمد برهنه براه، برو انجمن گشت بازارگاه. سراپرده گردش اندر زدند، جهان همه خاک بر سر زدند. چو تابوت بر شهر نزدیک شد، زیگردی سپه روز تاریک شد. زی پرده برهنه در آن مادرش، بیامد پر از خاک فرق و سرش. به فندق همه برگ گل را بخست، به موی بریده میان را ببست. خروشان بر آمد بر مرد ساج، همی گفت زاری خداوند تاج. برافگندن تن برافگنده باد، به چنگال شیران تنش کنده باد. بری سیم رنگت به آهنگ کی خست، کی بادش بریده به شمشیر دست. سزدگر بدین ده نفرین کنم، من از دردی تو خاک بالین کنم. نخواهد جهان بی تو مادر کنون، همه کنون چو تو غرقه گردد بخون. زی خادم یک تیغ بیستود چو آب، که در زد جگرگاه خود در شتاب. پرستندگان زود در آویختند، یکی رستخیز بر آویختند. زی بس زاری و تاب بی توش گشت، به خاک اندر افتاد و بیهوش گشت. گرفتند تابوت از استر بزیر، بزرگان برو برگریستند دیر. برسم مسیحا و آیین روم، نهادند صندوق در خاک شوم. به خاکش سپردند و شد نوش زاد، زیباد آمد و ناگهان شد به باد. همه جون شاپور گریان شدند، زی دردی دلی شاه بریان شدند. چی پیچی همی خیره در بند آز، چو دانی که ایدر نمانی دراز. گذر جوی و چندین جهان را مجوی، گلش زهر دارد به خیره مبوی. مگر دان سر از دین و از راستی، که خشم خدا آورد کاستی. چونین گفت دیناوری تازیان، که خشم پدر جانت آرد زیان. پدر کس پسر هیچ ناخوش ندست، بدان کام پسر تخم باری بد است. میازار هرگیز روان پدر، اگر چند از او رنجت آید بسر. چو ایمین شوی دل زیغم باز کش، مزن بر دلت بر زیتی مار تش. گرت هست جام می زرد خواه، به دل خرمی را مدان از گناه. نشاط و طرب جوی و مستی مکن، گزافه مپندار مغزی سخون. وگر در دلت هیچ مهری علیست، تو را روز محشر بخواهش ولیست. هوا را مده چیرگی بر خیرت، چنان کن تو هر کار کندر خورد. بدانش همیشه نگه دار دین، که بر جانت از دین بود آفرین. بمینو بدو رسته گردیم و بس، دری رستگاری جزو نیست کس. اگر در دلت زو بود هیچ زیغ، بیدان کو بهشت از تو دارد دریغ. دلی شهریار جهان شاد باد، همه گفته من ورا یاد باد. جهاندار محمود جویای حمد، کزو در همه دل بود جای حمد. سری تاج او شد ستون سپهر، همیشه زفرش فروزنده مهر.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجو متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ тавба зимай мегӯянд шоира офоқ дар аввалҳо шароб менӯшид вале баъдҳо тавба намуда буд рӯзе дар маҷлиси шоҳзода мирзо бадиуззамон ҳузур дошт ва чун ҳама аз тавбаи ӯ хабар доштанд ӯро ба нӯшидани шароб даъват накарданд офоқ аз ин ранҷида бадиҳатан шери зиринро суруд ман агар тавба зимай кардаам и сарвисиҳӣ ту худ ин тавба накардӣ ки ба ман май надиҳӣ
0: дӯстони ҳамроҳ бахши лутфи латифро шунидед
1: ҳамеша хушҳолу
0: хушгӯю хуштаб бошед